Sibonge mtaka mama, asibonge ngana za wetu onge mbili zandele zine futumele. Aki siti kitangi jisibonga kwa semi kwa za wetu beba mbilele ndo. Bitu tu ule, bitu tu ulo za wetu. Baiba mbashi sala ndo ezi opurele zandele. Sibonga bagite kunga ningane kemanji.

Sisakhona ohlelweni lezindaba zomphakathi nalapho ke sibhekela khona ke izindaba ezithe zahamba phambili osukwini lwanamhlanje njengoba ke sazi ukuthi ke kuningi okade kwenzeka khona osukwini lanamhlanje njengoba ke cha lokho ekubhekwe njalo okubaluleka nokumqoka kwezinto ke ezenzakalayo nawe njengesakhamuzi akumele usale ngaphandle yazi ukuthi imisakazi ikhonela kona ukuthi ke nawe mawulapho ekhaya noma ubusemsebenzini ubuphizi ubumatasa uthumlungu kia kia lifoni lapha yakwazi ukukhiyele lapha kwikiosk athi hey kia endizoyibona after 4:30 izinye ke izinhlelo ke ezikhona ukuthi zikucaphunele ukuthi ke bekwenzani.